šigād, tev reiks tev čīšagoša dot, ka mēs visam, nišu čumrātam dnumi, nišnu gdošu čģūt stāv sun, nīsa līnā ho pāči. Čīšmā gogu, tāpēc man čīš, bēdodā cēl gulēji, dzīja hau apmāgnot, kā wabask, augu bēšudn dīk, lāc dau dīdē cēl Scooter Island, Was gegner special dago to beto ke Sanford Diamond Hauga we jabit sima Cree Trappers Association Gendish and Beach EU Marine Region Kagma Gietish AI Momad Tanjish Ago me dog bowens my get the badge moon nest get you should nest nugmun it's good that better not

Vidām. Labi, mākšu tu īdēts, augumāts piem biecnes, tēc, kad mognūts un dzīgabājums tugnā bija abat sidons, tāndzē dzīs nāga tu jums sudondē, hei, abat sidons, augumā gundzīs mācē dzīs gadai, piem biecnē tēlē ētu dāga nūts. Ejogē hoc, kad māgā nūcēji, husnīcūt nāsākpum bija tautu jējoji, Študin hissimjotki bagadžīs naktāds augots, kad mācētai Veronika Fleming Masti, ka mācītīmā guapcā gācīs, kad mācēt, to dākšīt, kad došpīm pīkštēl hēs bīč. Uzskaigna šī decēlgu, aš vabien heuštāgnūts, augu mācēju dākša dzītu dāgnūts, tīvis, tīsīs tīvina gads, kad mācēju dzētu dākša, kdoš pīm pīkštēl. Magi hēta gods, kā dzīts, kad māgā nūtšēja, en to hūts, uzsnīču dā pīšt mūgnūt, cedzī bīt tevi hūdo, augūšas jāna nev hūdākšīt, kāds svītāts pīm, jāna nev šabģīšu gašadu, atk mēg pīsam. Īst mīn, hidācēn dzīš augu dzē, dzē vīja vīja gudzgībā vēnčī dēmēgā dzēdī vēpštu gūntin hau, hūču āvīč āgnu dō, vāšķidz, en hībīt mūgnu dō, nī medvaun. Bīhīm ešku gan jēs, bīdē augā es pšējēg, dzēdī pats dēmēgā vēnčībā vēcīn kā sunā. En māk dēms nūsunānūt augu dzētšķibīt, en izšāp dzīšu gaša dātuk mēg bīsim, dzētšķibījāt bīkštēl bīhīm nīšo šīs spīt, hūdēčams nīdz augum gāč. Māk jēhūt zaud nāgnūt, en gībā dzēmšt māgu jēg ūdēt būnētā pīšķēt zaudu māgu, ajo, cūt mākānu mō hūdēhēnts štūjdons, mūsīk bauc mākāns augu representative, hūdē īst mīn, hūdēčams nūsunānūt, hūdēčams nīdz augum gāč un dzīmā gan skumdo, Daniel Mark Stewart gēr Kirk Moses, augu an izšāp dzīšu gāši dātuk mēg bīsim, kāp gan štāgnūt, džams nūsu jēg hūdē īst mīn, Pēkštēju spīdē dzētšķabējāt bīhīm nīšoš. Giemā gūmīnēts, kad māgā nocēdītu dāgnūt augu, māk jēdn, en māgai uzsatībā gadžu štāgnūt, ca jāgā gadžu dzīšā bābāvēd, māk jēdn, haugmīn dzētšau štāgnūt, nestgēn hēm māki hei atštukvien. Augu nīšā bīhīm egadošāp dzīšu gaši, datuk mēg bīsim, edodākšēt nīšoš bīhīm dātēt spīt, augu īst mīn hīdēcē. Giemā gūstēns cēdš, augu nīšnūnas dzīšu gaši dēnā, tuk mēg bīsim, dzēdāns čauvīt pavau, nīšnū nev giemā, gē nīšnū njai dzīšu gaši doi, tuk mēg bīsim. Elkun mīnā dzēdī, to dāgano čūdīdā cēmēs tisnī, Sam's Retreat, augēja dzīgbā vēnčā dzīvīdzum dūdonč, māk dzīnīšu gābu dūdonč, apīšt mūgnūt, augēja mēdā dzīšu gāšat, bīhīmē jāna naušāp dzīšu gāšat, atk mēg bīsam, augēš pš tēpum būtkāj, to dāgano čūdēmēs knāč, bēgum dātum dnū mīnīš, Pēgum dātum dnūmīgu došam dnū nīšoš, ēts nādē dagdendē dācēji, ēts bīnānoč Lori Brine, augāts dzīm hegvindu atsēt mēgēn. Mīnēn Wellbriety Retreat, kad jāgano pēkstos ap mīn, bīhīm nīšnū bēg dzīšu gaša dienu, atk mēg bīsam, augu es ap hīšt mūgnūts un cīgbā vēnč, bēkšu dogībā nāndēt koi, vīčīk sūņu, vīēgbā es nācīgā konč mēm mēģint kuiņš, kad jābū magiec koīgbā es bīgodin dīšu, un mācījūnč nāškien hēm šmītmūn. Augmā, ko cēdītu dāgnūču dēmēs snīt. Ūdžēba gmū, augu mīnē cēdūštēdu snīču džendu hūdz, augu nīšā pīhīm ejāna naušāp dzīšu gašad, atk mēg bīsam. Dēmēgu pārtika sāk hīgan, augu rēcēd, atskat mūgnūču snīču dēj, hēntu hūnānīč. Kun hīmsan hīgan haugu atsadzīm hēg, kā atsadzīm hēgai, vībītājumsan hūsu hēgai, Alia Stevens.
Mina nähtökse ab hisse du de hoje bugmo agnen de jo stagnoce. Entkibaje jo tikanax don't to chimo jamamo bdo.

nemēģinām stāstu māmu, gribēju to dāgno koncerējuši, kad uāvīt mātno un ištumēji. Udēm jau māc, un očim bīt dzīvēju, gan agadu imādo, lai jau hebēšu apmāc caregivers, skat tu gunenai māmu īts, udēc jau gribēju jau, lai eitu konētāun, augu retreats, eitu dāgno čudēlēkdenī. Ok, ja na nauša bihime niš nunjaj džiši goši datuk meg bisam, gud te di tu dag noće gud mago aj, te džutni hibitke, te dži gano optimeg ba ti odan da te džiš mi upmacijek, mage dan da te džiotum skmeg vičiksion, mage hevi tu ba dom štadu jeg ba naštge, dan da džiš nagadim svin džije bih ši naštge nan duit min, min waspano on mage hi uitu naštge hi, ema do hi guieg hau gata de, i tu dag noća gno a čebn bič. Udē mīn i dēcē kūrā, hēn dzīgi, ka dzīgi nav māc, lai jau hebē dzīvdēd, un ap divāt udēši jūsci, dugni un jau džēns štūjts, ai udē nīšnu bīmē, nīšnu nīš dzīšu gaša dū, atk meg bīsim īst mīn, augrēc jēns štūjnānod, uk aug meg un nīšnu njājibun at togi atzen štūjdo, augi ejo tiešim jautko ejo. Daudz magn dzīvē atzē išu išā magn ūdzē, ejam do magi atzē dzīvē. Agan uaptāk no čaugundēms nās te bīdē, ja dzīšu štādo, dabādži muno, tanga bet, tanga šnēnīt gēl mēs gnam un dīšu dāc magi atdāna nīvcu gaišu buktādo. Augmēgu atsēdī to dāgnoč neštie cīgi āgētski jānāk sundzēdī uopt min gādāndzēdī šābat cīgt min cīdz un uātūd min huīgi jāimu dāgnoč agno manu dāgn cīgi bāvēn sebēt jūdēdā nešte uopti manu cīvītu un neštie hīvasti. Augmēgu atsēdīm bīču dē īst min. Nishiu, miup matsiun, haugui apishtat say, ntiwant nishiga budo, haui jodoch, min waspano, and haugu retreat say agnot nishno behim, and nishno nishjishuga shadohe atukmeg bisam, haugat ishpshap mbich. Magenish.